0: etie kase yesu go kristo mu nyankopɔ mu a na nya yise
1: sa
0: na so to aso e
1: ona nyankopɔ ti bi mu
0: se nyankopɔ
1: na so mu no fasi
0: nya no ho se
1: ona nyankopɔ
0: nyankopɔ se so no ho mpan
1: akwati to no
0: so akwati to no ho se so da pasa so
1: so ya na dia fire no
0: oh na se dia yesu ba bread ho ase no
1: yehu ni so oni
0: yehu so ye oni pa
1: bread ho ase
0: oh lord jesus yesu ni edi na chi no bread no ho ase
1: eya sitie
0: eya sitie
1: si wo wo mu
0: oh
1: se nya wo mu mpo
0: so e
1: anu ba nyakopɔ nso
0: yesu bread ho ase nti no nyakopɔ nso
1: ma
0: no
1: so kase
0: ba wo sem ba wo sem busa o wo so te urade be bless
1: sa
0: e be de ho ase urade so pa so ko ba ho ase pa to aso e
1: nyakopɔ nso ma no so
0: se nyakopɔ nso se di di ba ho ase a urade be se nya wo busu no mpa se wo ni mpa so e
1: tu le die gudu
0: ma ni dina abu na
1: so sa si
0: sa si ti so aso
1: sa se
0: wo fo
1: enku je
0: abu la si nti se tu dina wo so nyakopɔ nso wo no
1: sa si so
0: asa urade be se nya wo busu no mpa se wo ni mpa so e
1: tu le die gudu
0: ma ni dina abu na so
1: sa si
0: abu la si ti so aso
1: sa se
0: wo fo
1: enku je
0: abu la si nti se tu dina wo so nyakopɔ nso wo no
1: sa si so
0: asa si so
1: ya se
0: di oba ni mpo
1: wo di oba ni mpo
0: awu brasil o wo asi asi asa si so awu brasil ye tu
1: bukeje
0: na wo mu nyina twi
1: na te na ka
0: oh lord
1: ma get ni mu
0: ni ni apa hospital ya so ba di di bi be ya na bo modre ngina shu me na ma ku for 3 4 2 4 3 32 55 17

0: ne tente nsuo
1: na ohunu won
0: na ohunu won no
1: ofiri ne ntoma dan na
0: ano ofiri ne ntoma dan no ano de amika
1: se menya wani ma aduma
0: se menya wani ma aduma
1: mesrawo
0: mesrawo
1: nsane
0: nsa
1: na na se nsuo
0: ti se nsuo kakra bi na me mahuru mo na se
1: na mo humi die ya se
0: na mo humu odie ya se
1: na me na menya na menya abefa mo
0: nsaka wuri
1: na mabako anche
0: na senya abefa mako anche
1: mereko mako fa pa no kakma ba
0: yes
1: mm
0: Juama obi na ho me kwa kofa no
1: pa
0: ache o ti aduane pa
1: ache
0: ti ba we na busi sua fo se pa no se na mo wa ha o se mpata nso ne pa no o se mun kofa mra nti pa no de enye ene aduane o eye blessing food
1: na dudu mu am
0: na mo fa no dukuma
1: na enu akire no
0: na enu akire no
1: ko na o se
0: do se
1: ye de dem ko sara
0: ntumo de ko de cheka se
1: yetem yetem
0: me yentem
1: fesam pa susu
0: kura me esam ne sukura akete din da kunim tetra eru ne yade bu kokko ma na se kuku ntedi yo no na yade enwo kokko achi ishankura
1: amen
0: enu shee od od
1: ofu ache
0: ishankura de
1: amen
0: kila che se abraham no no me blacks
1: ai ndi before pa
0: to asem ne so na ko
1: o say na abraham tumrika ko enntwe mu kwa kire nntwe ba
0: wa abraham ye fast
1: ai
0: o kwa kire na
1: ba ya de ma
0: isha kenura
1: de
0: na o ye no wadole aye ahoho
1: ai na o ye ntem siesie nu
0: e na o ye ntem ye de siesie ye
1: na abraham fa no fusuo ni sira
0: isha kan
1: tu oni ne ba na ma to no
0: isha kan e na o de
1: na koma se
0: Eti abla abofo na ni ba no wo so no na sela agenda mu no akitatere no atopa no aye fast pa pa pa pa pa pa pa na sela dia duane no abla abofo ensa
1: no di won ni
0: oba na no ho ha se
1: no ho ase
0: ah sister aduane ba ko aba no ma wo kura di eho kasa o chef fufu ase fufu ase wo croc 530 na fufu ni nyamene enya nya ni ukuru table kaso oba oba aduane ba ko aba no ma wo kura di eho kasa o chef fufu ase fufu ase wo croc 530 na fufu ni nyamene enya nya ni ukuru table kaso oba oba odi fufu si su 3 na ba bo 430 na si table so sister wo enya obi osura wura no be yeshe o
1: da obi ja okra
0: okru na na obi nam chene buru buru ta
1: she
0: na me woni aye be oyi ba o
1: she one
0: e shan ke wura de ta ya ne no ya ne ntente se me ke o na sa se she me she di kura ni nyam e dia dia ne pa pa pa aho na dia ne me so abofo de dem no mo ka se eh sala abraham Where is your wife?
1: Fine.
0: Well, you know why? Bum uno kanu me eni na ma nyina fu cream e be gina oba na chi e ka kire wo mu nua be ma ne se wo mum na betu afrifia ha na frishia e wo mtu frianu na frishia ntra den no wo ja fon wo ne ka na tia na to babu na wo be me no ma me no what wo ba wo kwa wade o akwa wale obi ba be ma na so wo fie wo wa wale kwa ma ma me no e be gina na so ba na chi na blasio

0: wọ́n yẹ mmaa asẹ́mu nti ọtọ sáà náà náà ní girlfriend ti wá sọ wá ẹ gbọ́n fẹ́ gẹ́sà yà jù ní à kúrò òwúrọ̀dì mú ni ó bẹ̀ dẹ̀ wá sọ fún wa sọ́lé à ní káà ní òfin tirẹ̀ kékeré yìí bí ó tún mi fò bí. ọ̀nù àná mi yẹn sá kúrò yà lọ́dà kánà ọmọdé àkó fi bẹ́ fẹ́ káà ní bọ̀ 19 billion 15 billion na obi da so dem ho yale ti so ma yale se hwia ti royal so bolo nje ni akọ sama bolo so hwim ni ko e ni wo ni pamọ bọ pa asofo ni kai ti yes na wo di na chi no wo ye mo bolo wurufu o bi se wo na chi no sa wo se wo have ko na nya wiya japan a wo ko wa dia eye ye na ko na ni akai se ebo ni ho do ka 20 o do 40 bro
1: amen
0: epa ko wo vip wo ye from for we be six men hallelujah
1: amen
0: last 2 weeks ya only get crap top na ho okọ enti cars mo say 200 ya ngwa
1: ko
0: isan ge urade
1: amen
0: onya ho goy
1: okọ
0: da no somebody can see na bosro
1: na bo ho no
0: somebody krakra ani a trust na enti
1: okọ
0: aya bo
1: amen
0: ma mi odun tin bobo ya wo be yere ibu se kunu mo bo aya wo mi ya wo da mo bo hallelujah ya wo su mo bo ya da ti nu bufu o chapter
1: 34:15
0: o se sey
1: pampem o se na yesu ka fo
0: yesu fre me su afo no
1: o se won
0: na o ka chapter 34:15
1: o se
0: pampem
1: nanima
0: Trone se sey
1: pampem o se na yesu ka fo
0: yesu fre me su afo no
1: o se won
0: na o ka chapter
1: 34:15
0: o se mwa Peter Paul John Yohani Jonomio mra ni pe
1: bo tina mi to ense
0: haleluya ye kasa no ni pe me mo wo ma den chain se urade asem wo mo ye me mo bo mi ma nge boka so so so funti ma mi ya na nu fu ahuni eti wo nya wo kakra hwe ma mi plani wo ne ne ma eti wo mo boka bra o se haleluya wo agya no anu ta ma ye nu eti bra eti wo se be eti nya wo mo boka kakra efie wura mami ya nukuru wuja ni ya nukuru wuye ye ye